Elo che pe ese na mi on ve ko pe asi che po fi po pe ese na mi on ve ko pe asi che po fi po me.

0: alo no he ko no bali na we mi ka to a e me do pe de a
1: e yo o me na ko so do
2: e no ko kan bia wa
1: ani we zo kan ne ka to
2: e mi mo e gbe me fi o on a zo ko to ka gbe to ganju ya lo me on ti ku no bi ko to to e bo on a ko o ku ko me ni alo na di ari di ari di kle bo me ni e gen na ra ko su panu ko e bi me ka o kle ari alo ki me o de mi en de toni bo e je si na yi bo to e ton yin alo me de ton yin li me pon le to pe pro ko to yin mhm wen e te na wa ko zo pa nun kan yo yo na ko nun ko we o na do e me o do nu o pe de yo e te si kwe e te si nu yen nu de mu ta e me do pe de yo e de we bo a mi bo si we a bo e me ma lo de to ro won lo nu yen ton ko lo zo be nu a pa to yi pe de non me ne le a gozu kwan kon e don me e me yi ni ni tu bono na niya me de le ti o no o do keme a lo e no to a wame bo e no e no li ni bo ni non niya to e sof e jes keme nu ya e do ni ni fene
1: o nu e do mi le ti yo e de kwa jile me de a ba rami e ka wo so ga me e ren na bo nu bo mi a do li kon yo e ko so ga me ne a bo ka wa kaba mi e nu kudo mi yo kri wone
2: gaji
1: yo o hanle wule fi bo la je fi yo ji huni totu mo la je khoro mo do me